0: Ένα καν κρουμίνξ έτσι την θυμίζει γίγανα τώρα. Εκα να γνώ κόσκο για νόστο κάμους. Ένα μαγκουρόαν λόκουμα κουμ σακάς. Να κονά γκά χλαούλα Ζωζέ Μπαράτα λόκακου. Σιονγκίλε. Διστρίτ του εμ τλαουά κουμπεβά. Αμα άτλα καμπαρούκ. Εζα ούμενες ζάκου πατσίσα παναμφίτ. Δίμα ζάκου τσοτσολόζα. Hortensio Langa Akuhood, José Mukavelele Shikuza Shautumi, Roberto Shizonzo Akuma Bijinho, Pastor Ndindiza, Elivana Bamina, Fani Mpumu Akuma Bono, Joana Nkongwane Eli Juawane, Dinitu Akuma Vunwa Yantiso. Mwengisetzi Hileka Shkoja Nostukamush, ele nem se mulher me enganava lá com a engam chayela costumo lá com bela vida
1: uma Arlindo Alberto lá de Uba Montal
0: tá na Arlindo amulá cultura
1: ali que no com bela análise muda vale na amabu
0: ah fanem fu me tá que samane amabu no lá
1: fanem tu manda que fala amabu abu na língua ah
0: ah quando
1: não
0: ina mabunu ya fani mpumu la
1: lalite
0: lalite
1: lalite wala bele kole kwa nga wata nga isa kima tisa kusi kwenye lalite mbabone
0: ili lakona le
1: lela shibembe na isa kima tusi
0: ah shibembe
1: kwa muna msawa ngalunga anga ila shibembe lalite kama hile
0: mara munu wa msawa lungi hile
1: kainkwa mpapa yo kainkwa
0: Bye bye. Go bongelungo fusnene. Ai, sakimathuse lokwa ku abantu bamsaba balunganga.